0: it's Tom. Coming up Monday morning in the Bob and Tom Show, we'll hear a great song from this guy, Haywood Banks.
1: Oh, there's XBIIXBIIXBIIXBIIXIIXIIXIIXIIXBIIIVIVIIVIIVIIVIIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0: Tom Show. Weekday mornings on Wheels 104.5 and streaming worldwide on the free Wheels mobile app.

0: It's Tom coming up Monday morning in the Bob and Tom Show. We'll hear a great song from this guy, Haywood Banks.
1: Oh, there's XBIIXBIIXBIIXBIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIIXIIXIIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0: Show. Weekday mornings on Wheels 104.5 and streaming worldwide on the free Wheels mobile app.